0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәрлекеш мәхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 10 тулларга 3 минут бар.